0: Buď Pán Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludnie, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka a ja Rudy vás pobavíme slovenskou muzikou a piesňami nášho ľudu. Prinesieme vám oznamy aktivít, týkajú sa nás Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľnejšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for Slovaks throughout the world. Join us as we explore the world of Slovak music with spirit and pride.
0: Mesiac júl, ktorý býva často najteplejším obdobím roka, je aj obdobím častých búrok. To všetko nám môže priniesť vystihnutie pranostika. Júl je vrkoč upletený z horúčav a potu, z dážďa a búrok. Ľudia si všimli, že hoci dni sa od letného silného vratu skrácajú, tepla naopak pribúda a poslali nám túto skúsenosť v pranostike. Čo júl od dňa otrhne, to na teple pridá. Počas mesiaca júla ľud si oddychuje od pravidelnej každodennej práce a od horúčavy. Vieme, že mnohí z vás budete dovolenkovať, či už doma v záhrade, či na kúpalisku, alebo pri mori. Všetkým prajeme dobrého zotavenia sa, šťastia, radosti a výborný relax.

0: Oznamujeme všetkým priateľom Slovakov, že na 29. augusta výbor Radio Klubu pripravuje stretnutie sa Slovakov, na ktoré pozývame všetkých vás a vašich, aby sme sa spoločne zabavili pri chutnej večeri s dobrou a chutnou a ozaj reskou muzikou. Teda prosíme vás všetkých, ktorí máte rádi slovenskú muziku a slovenské podujatie, aby ste prišli čo v najväčšom počte. Vstupenky sú v predaji po $60 na osobu a po 4. 5. auguste budú $65 na osobu. Vstupenky pri dverách nebudú v predaji. Teda prosíme vás, zakúpte si vstupenky čím skôr na slovenské stretnutie sa, čo pripravuje výbor Radio Klubu, ktorý funduje našu reláciu, na ktorú počúvate. Dúfame v peknú účasť.
1: July is a month full of celebration, family gatherings, summer picnics, and plenty of time spent outdoors. It's also a time when music seems to bring people together even more, and that's exactly what we're here to do. So let's continue with this number by the Stano Balazs Group.